0: Hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ready.
2: Okay.

0: Det er et ganske nærmest da, tror jeg.
1: Jeg synes det er nærmest.
0: Kult.
2: Faen, det var jævlig dårlig iPhone.
3: Sorry. Sorry, Mac.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: pose på seg naken i bassadens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Det er Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

savner deg. Men isen smelta der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det. Jeg savner deg.

0: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Ser du stå på kanten nå? Trenger du å prate med noen? Kom gjerne nærmere om jeg får lov. Jeg kan se ned med deg. La oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil. La oss puste sammen.

i glemte land. Man tror hun mangler forstand. Hun er en av dem som våker ved flammen.